celik. Awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.